0: Masakazi ngiyaphila.
1: Uma ungalalele uSthandwa noTshata, kanti wenzani?
2: Hayi, ke sekukubi.
3: Hello.

lefatsheng ke ba Modimo. Le tsohle tse lefatsheng ke tsa Modimo. O a ntshwara, Mosi. O a nkoma, Mosi.